Barokni ansambl Sempre pod vodstvom je lutnjista Javiera Diaz Latora izveo devetu peteroglasnu sonatu Johana Rosenmillera. Nakon njemačkih narica sada dolaze talijanski skladatelji. Prvi među njima je Andrea Falconieri, a predstavlja ga skladba Battaglia di Barbasso, Chacona.

Čuli smo sonatu opus 10 broj 15 Giovannija Legrencija. Barokni ansambl Sempre glazbove pod vodstvom lutnista Javiera Diaz Latora. Vraćamo se sada Andrei Falconieriju. Ovaj put uz njegovu La Foliu.

Barokni ansambl Sempre pod vodstvom je lutnjista Javiera Diasla Tora izveo Concerto Grosso u D-duru, opus 6 broj 4, Arkanđela Corellija. Poslušamo sada omiljenu ariju kvinta soprala bergamaska Marka Učelinija.

Zbor Danskog radija, orguljaš Søren Christian Westergaard i dirigent Bo Holten izveli su Stabat Mater u C-molu Domenika Scarlatija. Drugi dio noćešnjeg programa zaključit će simfonijska poema Rimske pinije Otorina Respighia.

Na snimci iz 2001. godine pijanistica Maria Joao Pires, francuski nacionalni orkestar i dirigent Emmanuel Crivon izdali su treći glasorski koncert u C-molu, opus 37, Ludviga van Beethovena. Poslušajmo sada serenadu za puhača u istom tonalitetu C-mola Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Zbor BBC Singers pod dirigentskim vodstvom Boa Holtena otpjevao četveroglasni motet Ave Maria Virgo Serena Josquena de Prea. Vraćamo se sada nešto nove glazbi uz Lakardijaševu jutarnju podoknicu Morisa Ravela.

Kanadski duo Fouquet izvoje 10. sonatu za dva violončela u G-duru Žana Barijera. Poslušamo sada diminuce na palestrinin madrigal Io son ferito Giovannia Battiste Bovicellija. Slušamo ansambl Le Concert Brisé pod vodstvom Williama Dongoisa.

Bila je to Ave Dulcissima Maria Carla Gesualda da Venose. Nastupio je Alistair Ross, orgulje, zbor Monteverdi i dirigent Sir John Eliot Gardiner. U nastavku Ave Maria za četveroglasni zbor a cappella iz četiri duhovne kompozicije Giuseppea Verdija. Nastupit će zbor Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini.

Bila je to Ave Maria Šarla Fransua Gunoa. Nastupio je Jose Carreras, tenor, Bečki simfonijski orkestar i dirigent Une Christian Harrer. U nastavku R iz treće suite u D-duru oznake BWV 1068 Johana Sebastiana Baha nastupit će Stuttgartski komorni orkestar i dirigent Karl Minhinger.

Bio je to Air iz treće suite u D-duru oznake BWV 1068 Johana Sebastiana Bacha. Nastupio je Stuttgartski komorni orkestar i dirigent Karl Minhinger. Toliko u ovom svitanju na trećem, cijenjeni slušatelji. Uredila ga je Bojana Plećaš-Kalebota.

Uvertiru Čarobne fruli Wolfganga Amadeusa Mozarta svirao je komorni orkestar iz Lozane pod ravnanjem Tona Kaupmana. Slušamo snimku njihova koncerta održanog u Lozani 5. studenog prošle godine. Sada će im se pridružiti sopranistica Julija Ležnjeva u izvedbi kantate Exultate jubilate K-165. Nastala je 1773. kada je 16-godišnji Mozart taj virtuozni motet odlučio posvetiti talentiranome kastratu Venanciju Rauciniju. Tekst nepoznata autora namijenjen je marijanskoj pobožnosti, a predstavljen je kroz tri arije i recitativ.

Doista se u ovoj ariji čuje Mozartov zreli operni izričaj. Riječ je o Danas koncertnoj, a u njegovo vrijeme samo ariji, koju je napisao za potrebe umetanja u operu Buffu na libreto Le nozze di Dorina Carla Goldonija. Do danas je nerazjašnjeno koji je skladatelj bio u pitanju kada je s tom operom u Salzburgu gostovala talijanska operna družina koja je od Mozarta i naručila ariju. Solistica je bila Julija Ležnjeva uz komorni orkestar iz Lozane pod ravnanjem Tona Kaupmana. Oduševljenoj publici poklonjen je i dodatak, Voike sa pete, arija Kerubina iz drugoga čina opere Figarov pir.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Vjerujem da se tako dogodilo.
2: Marija Flora!
3: Ona je otišla onda kad smo joj prišli.
1: I onda se izgubila.
3: U svojem nemiru i nekom čudnom, fluidnom raspoloženju. I nismo je više vidjela.
1: Ma da, naprosto je nestala, ali nakon toga...
3: Nakon toga je odlutala.
1: Najprije otišla, onda se izgubila.
3: I onda odlutala.
1: Nisi u pravu. Ona se izgubila nakon što je otišla. I ne vidim onda kako je odlutala.
3: Zalutala?
1: Svejedno.
2: Marija Flora! Marija!
4: Davor Mojaš.
2: Marija!
4: Signorine izgubljene. Zatečene u džardinu starog, oronulog ljetnikovca, ispod guste odrine od vinove loze, Marija mence opali i akacija spence bobali šetaju osluškujući tišine u svojim dušama.
3: Zalutala je prije nego je došla.
1: Ne znam zašto tako tvrdoglavo inzistiraš na nečemu što nije logično. Nije mogla zalutati prije nego je došla. Mogla je zalutati eventualno mnogo kasnije, onda kad se izgubila.
3: Izgubila se i zalutala i onda je u svom lutanju na nas naišla.
1: Ne znajući da je čekamo. U haljinama od brokata i svile koje mirišu po naftalinu i kamforu. I starim obiteljskim ormarima u kojima su bile spremljene.
3: Nakon posljednje kontradance, one tužne godine.
2: Marija!
5: Flora!
2: Marija! Marija Flora!
1: I onda smo ih obukle, uredile frizure, zarumenile obraze, crvenile usne, izašle na ariju u džardin, nakon dugog juga i slanih kiša, namirisane i naprahane.
3: S muskarima i kristalnim čašama koje je netko bi ulio prošek.
1: Jednom, davno.
3: Želeći nazdraviti.
1: Zaboravivši zdravicu.
3: I nas. Ostavljena u saloči punoj davno ugaslih teških bronzanih lustera i starih obiteljskih slika punih pljesni u zlatnim okvirima koje su godinama izjedali moljci.
1: I onda smo šetale među arlama zaraslim u draču, umišajući da nas netko gleda.
3: Odlutale, svaka u svojim tišinama i tugama. I onda bismo kao sad stale, pogledale se i sve bi nam bilo jasno. Svaka slatka izvana i gorka u duši.
1: Zabavljene uspomenama ispod ove guste odrine od stare vinove loze, koja odavno ne rađa grožđe koje smo znale, igrajući se skrivečki brati i njima hranile kosoviće. Da nas nitko ne vidi. I sad ćemo malo predahnuti i uzdahnuti sjedeći na kamenoj klupici među mahovinom. Kao uvijek kad se nismo željeli sjećati.
3: I prepuštale se tišinama.
1: Kao onda.
3: Onda kad smo je srele.
1: Na licu imala tragove suza.
3: Baš izgledala nekako tužno i izgubljena.
1: Meni je izgledala malo preplašeno jer se izgubila.
3: A kako je onda nas našla?
1: Mi smo njoj prišle.
3: I ostale začuđene njenim pogledom.
1: Morem u njenim očima.
3: I kao da nam je nešto htjela reći, pokazujući rukama čemprese u daljini.
1: I borove i iglice po njihovim granama.
3: I onda je stajala, mi smo bile pored nje i dok smo pogledavale prema čempresima i grlicama po borovima koje nam je pokazivala, ona je nestala.
1: Najprije se izgubila.
3: Nakon što je otišla.
1: To je bilo ranije, prije nego što je odlutala.
3: Ne mogu se složiti. Ona je otišla pa se onda izgubila i ne znamo je li odlutala.
1: Onda smo je zvale.
2: Marija!
1: Marija! Nije se odazivala.
3: Dozivali smo je dugo i toliko glasno da su nas zaboljela grla.
1: Uzalud.
3: Kao i mnogo puta ranije.
1: Nitko se nije odazivao. Pa se izgubila i odlutala.
3: Nije mogla odlutat kad se već bila izgubila.
1: Nije isto prije, poslije i kasnije.
3: Nije se mogla izgubit kasnije jer je došla ranije. Dovoljno prije nego što su poletjele grlice iz borovih krošnji.
1: Poslije.
3: Ne, nego u istom trenutku.
1: Sve se dogodilo kasnije, čak možda i još kasnije. Ona se izgubila kada su grlice poletjele.
3: Onda smo se mi našli.
1: Nakon što smo u Đardini zašle.
3: Onda kad su grlice doletjele.
1: Odnekud.
3: To je bilo kasnije.
1: Ne, to je bilo ranije. One su odletjele kad je ona otišla.
3: Poslije.
1: Istovremeno s grlicama.
3: I onda se izgubila.
1: A mi ostale.
3: Same.
1: Urešene dame usred drame.
3: Prizivajući godine, neotplesane tance i utihnule zvuke kontradance.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u emisiju Solo Tuti uz blagdan uznesenja Blažene Djevice Marije. Urednica je Gordana Krban. Na početku Ave Maria, Tomasa Luisa de Victorije. Nastupit će zbor Westminsterske katedrale, James O'Donnell, orgulje i dirigent David Hill.

Uvertiru iz Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Plemenitog Zajca, izveli su zagrebački simfoničari RTZ-a pod ravnanjem Nikše Bareze. A sada ćemo čuti baladu u G-molu opus 24 Edvarda Griega, koju izvodi pijanist Artur Rubinstein.

0: Aplausos para el final del segundo acto de la Gioconda de Amilcare Ponchielli que les estamos ofreciendo en directo en la sintonía de Radio Clásica de Radio Nacional de España desde el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
1: Čuli smo drugi čin opere Gioconda Amilcare Ponchielli u izvedbi ansambla Gran Teatra del Liceo u Barceloni, izvedbu od 1. ožujka.
0: Como Alvise, Baduero, Gabriele, Viviani, como Barnaba. Un reparto de primer nivel que hacía prever emociones fuertes y que realmente así ha sido. Hemos quedado ahora mismo, en cuanto acabara el segundo acto, en cuanto empezara esta...
1: Ponchielli je još skladao operu Litvanci, koja se izvodila i u Petrogradu, a zatim se dao na Giocondu. Libreto je napisao Arrigo Boito. U ono vrijeme on je želio biti poznat isključivo kao glazbenik, pa je pisao pod pseudonimom Tobia Gorio, što je u stvari anagram njegova imena. Bio je posve različit od Ponchiellija i skromni se skladatelj žalio. Više bih volio drugi libreto i drugog pjesnika, pisao je. Pjesnika koji bi pisao za mene, a ne za sebe. Jadni pjevači, slomit će grlo s tolikim izrazima dramatike. Tako su i nesluteći, Ponchielli i Boito svojom Giocondom udarili temelje verizmu. Možda je tome pridonijela i činjenica da su dva najslavnija Ponchiellijeva učenika bili Giacomo Puccini i Pietro Mascagni. Boito je libreto za Giocondu napisao prema drami Angelo Tiranin u Padovi, Viktora Hugoa, koja se 1835. Izvela u Parizu s velikim uspjehom kod publike, a manjim kod kritike. Radnja te krvave tragedije odvijala se u 16. stoljeću. Ista drama poslužila je još trima skladateljima kao osnova za njihove opere. Saveriju Mercadanteu, Cesareu Cuiu i Eugenu d'Alberu, ali bez većeg odjeka. Ponchielli, koju je smjestio u raskošni i privlačni okvir Venecije 17. stoljeća, bio je mnogo uspješniji. Boito je nešto prepravio likove, jer je u Igovoj drami Gioconda glumica Tisba, ljubavnica tirana Angela, koji je u operi postao Alvise. Opera je bogata lijepim arijama i duetima i majstorski je instrumentirana.
2: Es caluroso toro la noche, la musica. Quiere una linea bel cantista en los primeros dos actos.
1: U trećem činu, koji ima podnaslov Zlatna kuća, večer nakon sinoćnih događaja, radnja se zbiva u jednoj od najljepših venecijanskih palača. Alvise u svojemu salonu, obuzet bijesom nakon sinoćnih događaja, donosi odluku. Laura mora umrijeti. Ne zaslužuje oprost onaj tko izdaje jednoga Badoe.

Skupina treća. Bežični telefon. Videokamera. Prati sljedeće upute. Koristi bežični telefon. Stavi telefon na punjenje. Pričekaj neko vrijeme. Makni telefon s punjenja. Isključi uređaj. Uključi videokameru. Ostavi je da snima prazan kadar neko vrijeme. Isključi uređaj.